0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: ねえ、今日はコロサイ人への手紙から皆さんにお話ししたいことがあります。そして今日のタイトルは、神様はあなたを疲れさせようとしているわけではないです。ご存知の通り、神様はあなたをその試練を乗り越えさせてくださろうとしているのです。コロサイ人への手紙を読むと、ここにある言葉はとても励みになります。でも時には、神様は私たちを疲れさせようとしているわけではないということを改めて聞く必要があるのです。神様は私たちが試練を乗り越えられるよう、私たちを強めてくださろうとしておられるのでさあ、そして私たちはまさにその時代に生きているのだと信じています。私たちみんな、時にはこの時自分はどんな人間になるのだろうかと自問せざるを得ない状況に直面します。そしてこの時期における神様の導き、私たちに対するミヘアロを理解する必要があります。そこでコロサイ人への手紙1章1節でパウロはこう言っています。神のミヘアロによりイエス・キリストのシートとなったパウロと兄弟テモテから、コロサイにいるキリストにある聖徒たち、また忠実な兄弟姉妹たちへ、キリストに忠実な私の兄弟姉妹である皆さんを私は励ましたいのです。で、この言葉は今日皆さんを助け、強め、励ますためのものです。彼はこう言いました。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、あなた方に恵みと平安がありますように。私たちは主イエス・キリストの父なる神に感謝し、いつもあなた方のために祈っています。そして今日、私たちはあなた方のために祈っています。この番組を聞いてくださっているすべての方々のために、今日、私たちは祈っています。あなた方が今日、どこにいてもこの番組を聞いている場所がどこであれ、今この瞬間にその場所で力づけられますようにと祈っています。彼はこう言いました。私たちは、あなた方がキリストイエスにおいている信仰と、すべての聖徒に対する愛について聞いたからです。それは天に備えられているあなた方のための希望によるものです。あなた方は福音の真理の御言葉によってその希望をあらかじめ聞いていました。その御言葉はあなた方の元に来ただけでなく、全世界にも広がり、あなた方の間でもあなた方が神の恵みを真実として聞き、知ったその日から実を結んでいます。つまりその実があなた方の功績として数えられているのです。私はね、今日あなた方を実を結ぶ木のように見ているのです。木は実を結ぶために無理をする必要はありません。リンゴの実がリンゴを見らせるのは、それがリンゴの実だからです。そしてあなた方もますます成長するにつれて実を結んでいるのです。ご存知のように、自然界の義を見てみると剪定されます。まず植えられ、次に剪定され、その後肥料を与えられ、実を結び、また剪定され、さらに実を結び、再び剪定され、マルチングを施され、さらに実を結ぶのです。そして初日から主に従い続けるにつれて、あなたはますます実り豊かになっていくのです。また8節には、御霊によってあなた方の栄愛を私たちに告げ知らせてくださった方とあります。コロサイ人への手紙のこの章に見られることについて、一つ折った絵したいと思います。愛と光は切りはなせないものです。愛と光はまるでタンデムのように、この天において常に一体となっているのです。そして9節にはこうあります。それゆえ、私たちもそのことを聞いたその日から、あなた方のために祈りを絶やさず、あなた方が神の御心の知識に満たされるよう願っています。 この満たされるという言葉の定義の一つは、神の御心でぎっしりと満たされるということです。もうこれ以上入らないほど、あらゆる知恵と霊的な理解を持って、神の御心、あるいは神の御心の知識でぎっしりと満たされるのです。うわぁ、これはなかなか長い表現ですね。すべての知恵と霊的な理解を持って、神のミヘアートの知識で満たされ、あるいはぎっしりと満たされるとは、実に豊かな聖句です。それが今日、皆さんへの私の祈りです。今日、皆さんがそのことで満たされますように、11節には強められるとあります。その栄光の力に従って、あらゆる力によって強められ、喜びを持って、あらゆる忍耐と寛容を備えるようにと。喜びを持って、ハレルヤ、喜びを持って、私たちが強くされ、力を与えられ、その力、すなわち、デュナミスの力によって、力強く、強大な力で強められるのです。ちなみに、ダイナマイトという言葉は、このデュナミスを表す言葉の一つです。また、光の中にある生徒たちの総国、分

げたように、神はあなたが今直面している長い戦いであなたを疲れさせようとしているのではなく、あなたがすべての力によって強められ、神の御心を知る知識で満たされ、満ち溢れることを望んでおられるのです。そして今日私たちはこう見て取れます。戦いが続くとき、短い戦いだったり単に中止の悪い日だったりするのは別問題です。それはまた別の話です。しかし苦難が長引くと、私たちはつい体何が起きているのか、何が起こっていているのかと問いたくなるものです。私たちを疲れさせようとしているのは神ではありません。神は私たちが完全な力を取り戻すことを望んでおられるのです。実は私たちを本当に疲れさせようとするものが二つあります。そしてこれを話す前に言っておきたいのですが、私は今年が逆転と回復の年だと信じています。今年私たちが経験した逆転と回復の出来事の一つは、サムエル記上三十章にあるダビデの出来事です。ダビデは主に追いかけるべきでしょうかと尋ねました。すると主は、追いかけて行きなさい、そうすれば必ず全てを取り戻すだろうとおっしゃいました。家族が連れさせられ、町がヤーキックされた後、ダビデは祈り、神にすがりつきました。すると神は彼にこう告げられました。あなたは全てを取り戻すだろう、事態はこう転し、あなたは全てを取り戻すだろう。こうして神はダビデに使命を与えられたのです。しかし聞いてください、その全てを得るためには戦いが伴いました。長い戦いの中で私たちを疲れさせようとする二つのことがあります。の、一つはヘブライ人への手紙に第12章1節から3節に記されています。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは、鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの証人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。Of course, the 私たちを疲れさせようとする最初のものは、鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ、私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは、鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。つまり罪があり、重荷があり、私たちは進むにつれて重荷を背負ってしまうことがあるのです。戦いが長引けば長引くほど、その重荷はますます重くなるように思えます。罪がない場合でも重荷はありでますし、私たちは重荷を背負ってしまうのです。私たちは毎日チリを背負い込んでいます。
どんどん深くシーズンで行くこともあります。ダビデが全てを取り戻した話に戻ると、聖書のサムエル客上魔30章には、彼が自分の神ぬによって自分を励ましたと記されています。彼は自らを励ますことを学び、力を得ることを学びました。しかし私たちが肉に支配されていき、

0: りは単に自分の考えや自分のやり方に頼って生きているとき、私たちは弱くなってしまいます。そして彼は言います。あらゆる重荷を捨て去りましょう。その重荷とは私たちに何度も何度も押し寄せてくる思考のことでもあります。ですから彼はそれを捨て去り、私たちの前に置かれたレースを忍耐を持って走り続けましょうと言ったんです。私はその忍耐ということだが大好きです。走るには忍耐が必要です。そして忍耐、私たちが忍耐を持って走り、一貫性を持ち、規律を守り、忍耐を持って走り続けるとき、スタミナが養われていくのです。私たちは力を蓄えていくのです。私たちは周囲において自らを求めることができるのです。なぜなら、私たちは持久力のレースに身を置いていることを理解し、絶えず訓練しなければならないとしているからです。先日、学校で陸上をしている若者とはなしました。その学生は陸上競技とクロスカントリーをしており、一年中走り続けなければならないと言っていました。シーズン中だけ走るわけではありません。シーズン外でも走るのです。本格的なトレーニングや本番の競技の時期が来た時に遅れを取らないために一年中走り続けなければならないのです。クリスチャンとしてもそのように絶えず訓練を重ねる必要があります。私たちを疲れさせようとしているのは神ではないということを理解しなければなりません。私たちは強められる必要があるのです。私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉なのです。第一に私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉です。イエスは第二つ節でこう言われました。私たちの親友の創始者であり、完成者であるイエスに目を向けなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのために恥をものともせず十字架に耐え忍び、今や神の御座の右に座しておられます。第三つ節で私が言っているのは、私たちの肉体が私たちを疲れさせようとしているということです。イエスはこう言われました。罪人たちからこれほどの敵意にさらされながらも耐え忍ばれた肩を思い起こしなさい。そうすればあなた方の魂は疲れ果てたり気力を失ったりすることはないでしょう。ここは die。で、ところいう魂とは心、意志、そして感情を指しています。だからこそ主はこう言われたんです。私たちは確かに魂の中で疲れ果て気力を失ってしまうことがあるからです。いや、私たちの肉体は私たちを疲れさせようとします。イエスよがご自身の前に置かれた喜びゆえに勝利を収められたことを理解しなければなりません。主は十字架に耐え抜かれたのです。そして私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉体であり神ではないということを理解しなければなりません。第二に敵が私たちバチカチ疲れさせようとします。で、ダニエル書7章25節にはこうあります。彼は思考者に対して言葉を語り、思考者の生徒たちを疲れさせるであろう。疲れさせる。私たちを疲れさせるのです。で、神は私たちを疲れさせようとはされていません。敵は思考者に対して言葉を語りし、エヴァやアダムにしたのと同じように、あなたに疑いを抱かせようとします。そして敵はあなたを疲れさせようと試み、時と律法に異議を唱えるでしょう。そして彼らは一時期、二時期、半時期の間、敵の手に渡されることになるのです。よく聞いてください。今日あなたを疲れさせようとしているのは敵、つまりあなたの肉と敵であり、神ではありません。そしてこの番組における私のメッセージは、神はあなたを怖めるためにここにおられるということです。で、神はあなたを持ち上げ、あなたを築き あげるためにここにおられるのです。ダビデはこう言いました。あなたによって私は軍勢を駆け抜け城壁を飛び越えた。神にあって自分自身をことづよめることがまさにそこに必要だと理解しなければなりません。イエスはこう言われました。 And in your tour、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける、証をする力、打ちか勝つ力、乗り越える力である。それは実際、ユダの手紙に、10節には、たった一つの節しかありません。ユダの手紙に、10節には、聖霊によって祈り、自分自身を築き上げなければならないと書かれています。先日、祈りの散歩をしているとき、水曜の夜の共同、祈祷の際など、どれほど頻繁に頭痛がしたり、疲れを感じたりするだろうかと考えていました。それは単に肉と敵が、私を、疲れさせようとしているだけなのです。なぜなら敵は共同祈祷を2敬遠でいるからです。彼はそれを2敬遠で言います。私たちが祈りのために集まることを敵は2敬遠で言います。なぜなら私たちが祈りのために集まり、許しと栄愛を持って歩み、謙遜を持って歩み、その一致に力があることを知っているとき、じゃあもし私たちのうちの二人が何事についても心を一つにすれば、それは神の御言葉に従って成し遂げられるからです。私たちは御霊によって賛美し、歌い、祈り、力と意向によって強められる必要があります。今日はイザヤ書43章1節から2節で締めくくります。私はこの箇所が大好きです。しかし今、主はこう言われる。あなたを作られた方、ヤコブよ。あなたを形作られた方、イスラエルよ。恐れてはならない。私、あなたをあがんたからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものである。あなたが水の中を取り抜けるとき、私はあなたと共にいる。ほら、神は単に私たちをその場所へ連れて行こうとしているだけではありません。神は私たちをその中を通り抜けるように導いてくださっているのです。そして川を渡る時もそれらはあなたを押し流すことはないでしょう。また火の中を歩む時もあなたは焼かれることはない。炎はあなたを焼き尽くすことはない。ほら、主はここで橋のない場所を水の中を通らなければならない時があるということを示しているわけではありません。私たちは通り抜けなければならないのです。神様が私たちをその先へと導いてくださるのです。主はこう言われました。あなたが通り抜けなければならないとき、私はあなたと共にいる。橋がないとき、私はあなたを水の中や川の中を通り抜けさせますが、それらはあなたを飲み込むことはありません。またあなたが火の中を歩むとき、火はあなたを焼くことはありません。それを迂回できない時もあるのです。私たちはそこを通り抜けなければならないのです。そして通り抜けなければならない時、神は私たちを疲れ果てさせることはありません。敵は私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。私たちの肉体も私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。しかし神は私たちをその先へと導いてくださいます。神があなたをその先へと導いてくださるという約束は今日あなたが頼りにできるものです。そして今日あなたがこの言葉を聞く必要があると私は知っています。誰かがこの言葉を聞く必要があるのです。あなたが今経験しているこの時を神様があなたを導き通してくださるということを Burn。泥の中を歩いている or per eating here、あるいは走っているような気分かもしれません。で、あなたは川の中を歩いているのですが、今日その川に飲み込まれることはありません。あるいは水の中を歩いているとしても水に打ち勝たれることはありません。神様、Boxer, you know, 私はその約束が大好きです。 Then he watch you, anata toru mo ni iru. Kami wa anata toru mo ni imasu. Anata wa sir is our kami no ko desu. Anata wa kami no musuko, aru iwa musume desu. Kami wa anata to tomo ni imasu. Kami wa aru hito to wa tomo ni ite, aru hito to wa tomo ni inai. Toita erabi wa saremasen. Kiristo no mina o yobu subete no mono yo. Anata wa kami no ko de ari. Kami wa anata to tomo ni imasu. Kami wa watashi o kanjirareru daro to wa iwaremasen. Watashi ga mieru daro to mo iwaremasen. Ude ni torihada ga tatsu daro ka to mo oshaimasu. Shikashi, shu wa watashi tachi to tomo ni ite kudasaru to yakusoku shite kudasatte imasu. Shu wa keshite watashi tachi o misute harareru koto mo nai to oshaimashita. Desu kara da atama no naka de kangae suginai de kudasai. Teki ni atama no naka o madowasaretari, kami ga anata を見捨てたなどと思い込まないでください。神は決してあなたを見捨ててはいません。主はあなたと共にいてくださいます。そして今日あなたを疲れさせようとしているのは神ではありません。あなたをこの試練を乗り越えさせようとしておられるのは神ご自身なのです。ですから今日あなたが内なる人において敬づけられるよう祈ります。あなたが祈り、神を賛美し、御言葉を読み、内なる人において敬づけられ、キリストによってどんな試練も乗り越えられるよう祈ります。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: THWH Palau Hope Radio Angel 3 Continue listening all day long at hoperadio.net。
3: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: 常に畏敬の念を抱く者は幸いであるが、心を頑なにする者は災いに陥る。箴言28章14節。主よ、あなたの民があなたを第一に置き、あなたの皆を畏敬できるようお助けください。イエスは言われた。私が力あげられれば、すべての人を私のところへ引き寄せるであろう。ヨハネによる福音書12章32節。この番組はイエス用とその御業を称えるために制作されました。今日、私、ハイディ・クツクと共に、フェイス、アドベンチャー、へご参加ください。そして、父なる神様、今日のこの冒険から、私の勝利と人生のために何を学ぶべきでしょうか？と尋ねてみてください。ご存知のように、ダビデは詩編63編8節で、私の魂はあなたを熱心に追い求めます、と語っています。ダビデは、主に従うために困難なことを成し遂げました。懸命に追いかけるという表現は、ストロングの網羅的コンコダンスにおける定義番号セナファークン12に該当し、発音はダウバックです。これは現象の語根であり、本来の意味は、承知する、すなわち、しがみく、密着することを指します。比喩的には、追跡して、捉える、しっかりと、とどまる、固く結びく。密接に、あるいは、懸命に追いかける。結びく、しっかりと、保持する、追い越す、懸命に追う。固執して、捉える、といった意味を持ちます。そこで、サムエル記上16章1節から2、十節や実際には1節から16節までを見たいと思います。私たちはダビデがいかに熱心に主に従ったか、そして私たちの心が神の御心にかなうとき、そこに喜びがあることについてお話しているのです。それではサムエル記上16章1節から読み進めましょう。そこにはこう書かれています。主はサムエルに言われた。私はサウル、すなわちサウル王をイスラエルの王位から退けたのに、いつまで彼のために嘆き悲しむのか。確に油を満たして行きなさい。私はあなたをベツレヘムの逸サイン表へ使わす。彼の息子たちのうちから私にふさわしい王を定めたからである。さて、サウル派イスラエルの初代王でした。そのことを SH 言っておいてほしいのです。するとサムエルは言いました。どうしていけるでしょうか。サウルがそれを聞けば私を殺してしまうでしょう。主は言われました。メシウシを一頭連れて行き、主への生贄を捧げるために来ましたと言いなさい。3節、逸サイをその生贄のザルに呼び寄せなさい。そう すれば、あなたがすべきことを私が示そう。そして、私が名指しするものを私に知らせてくれ。第四節、サムエルは主の仰せられた通りにし、ベツレヘムへ行った。町の長老たちは彼の到来に震え上がり、平和の使者として来られたのですかと言った。ここで少し立ち止まってみよう。なぜ人々が震え上がり、サムエルが平和の使者として来ているのか、尋ねたのか、不思議に思わないだろうか。そこで前の章のサムエルの様子を振り返ってみましょう。カレファ単なる従順な預言者ではありませんでした。カレファは神の王国における神の義のために熱心に働いていたのです。サウル王は預言者サムエルを通じて神から不敬虔な民であるアマレクを徹底的に滅ぼすという使命を与えられていました。サムエルはサウルに誰一人として生かしてはならないと明確に明示し、こう言っています。男も女も、父の身子も、牛も羊も、ラクダもロバも、すべて殺せ。これはサムエル記上15章3節です。サウル王はこの戦いに赴き、アマレク人を打ち破りましたが、アマレクの王アガグだけは生かしておくことにしました。ここからサムエル記上15章8セット9節を取り上げ、その後少ししてサムエル記上16章に戻ります。カレファアマレク人のおアガグを生け捕りにし、民をすべて剣の刃で徹底的に滅ぼした。しかしサウルと民はアガグを、また羊や牛のうちの最良のもの、超えた家畜、子羊、そして良いものすべてを許し、それらを徹底的に滅ぼそうとはしなかった。しかし、卑しいものやクズと呼ばれるものはすべて彼らは徹底的に滅ぼしました。そこで戦いの後、サウルが退却すると、サムエルはサウルに AI に出かけました。サムエルはサウル王が主に不従順であったことをすでに主から知らされていたのです。ですから主よ、私たちはあなたに願います。これは私とすべての中衆の皆様に向けた願いです。私たちをあなたの御前と民の前で謙虚に保ってください。預言者サムエルはこのことを何事もなかったかのように見過ごすつもりはありません。主はサウルを王としての地位から退けましたが、サウルはまだ王位から追放されてはいません。神は次の統治者ダビデを準備しておられました。私がこの背景情報を皆さんと共有するのは、サムエルがこれから行う行動の量をお示しするためです。それではここから話を再開しましょう。いや、まだその話ではありませんが、まず質問を投げかけます。なぜターミンは震え上がり、サムエルがこの祝宴に平和的にやってくるのかと尋ねたのでしょうか。それは神がサウル王に不快感を抱いておられ、サムエルも同様だったからです。サムエルは怒っていました。彼が何をしたのか見てみましょう。サムエル記上15章22節。これは私が今日話し始めた箇所の前の章です。サムエル記上15章22節にはこうあります。サムエルは言った。アマレク人の王アガグを私のところに連れて来い。アガグは慎み深く彼へのところへ来て、死の苦しみが過ぎ取ったに違いないと言いました。するとサムエルは言いました。お前の剣が女血を粉きものにしたように、お前の母もまた女血の輪で粉きものとなるであろう。そしてサムエルはギルガルで主の御前でアガグを四つに切りときました。さて、この情勢を想像してみてください。カレーを切り裂いたとあります。つまり、カレーはアガグを完全にバラバラになるまで切り刻み続けたのです。これは相当な怒りだ。私はこれは義の怒りだと信じている。さて、16節に戻ろう。これでなぜターミンが震え上がり、サムエルが平和の目的で来たのかと尋ねたのかがわかるだろう。まず、サムエル記上16章の5節にはこうある。サムエルは穏やかに言った。私は主への生贄を捧げるために来たのだ。身を清めて私と今日に生贄の場へ来なさい。そしてサムエルは逸才とその息子たちを清め、生贄の場に招いた。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見ていった。確かに主の油注がれたものはこの人の前にいる。これがダビデの兄だ。続いてナセ。しかし主はサムエルに言われた。その顔や背の高さを見てはならない。私は彼を断ったからだ。主は人の見るようには見られないからだ。人は外見を見るが、主は心を見る。ここで一言付け加えたい。心を見よ。これはあなたと私のためであり、神はこれをこの話を聞いている中衆の中の誰か、あるいは何人かに買ってっておられるのだ。あなたは外見ばかりを見がちだが、神はあなたが関わっているその人の心を見よとおっしゃっている。さて8節に進みましょう。そこで逸才はアビナダブを呼び、サムエルの前を通り 過ぎさせました。するとサムエルは、主はこの者も選ばれませんでしたと言いました。第9章では、ジェシは次にシャマを通り過ぎさせた。するとサムエルは、主はこの者も選ばれなかったと言った。つまり、ダビデにはエリアブ、アビナダブ、そしてシャマという3人の兄弟がいたのである。ダビデには他にも兄弟がいましたが、この箇所で言及されているのはこの3人です。そして、ダルサーズ、ふたびイツサイは7人の息子をサムエルの前を通り過ぎさせました。するとサムエルはイツサイに言いました。主はこれらの人々も選ばれませんでした。サムエルはイツサイに言いました。あなたの子供たちはこれで全員ですか？するとイツサイは答えました。まだ末子が一人残っています。今、彼は羊の世話をしています。そこでサムエルはイツサイに言った。彼を呼び寄せてください。彼がここに来るまでは私たちは席に来ません。ダビデはそれほど幼かったのです。これは聖書の説には書かれていませんが、私の解説として付け加えますと、ダビデは幼すぎたため、家族は彼が預言者サムエルとのこの盛大な縁に呼ばれる必要はないと考えていたのです。さて、12節から読み進みます。イツサイは人を使わしてダビデを呼び寄せました。彼は窒息の良い、美しい顔立ちで、耳麗しい若者であった。主は言われた。立ち上がって彼に油を注げ。この人こそその人である。こうして主は読者である私たちに結束のよく美しく認め麗しいダビデの要望を示しておられた。そしてこの言葉の中で主はダビデの心についても私たちに示してくださっている。主は立ち上がって彼に油を注げ。この人こそその人であると言われたからです。覚えておいてください。主はこう言われました。主は人のように見ない。人は外見を見るが主は心を見る。さて、使徒行伝13章22節に進みましょう。ダビデの心がどのようなものか見てみましょう。主はサウル王を退け、つまり老いから退かせ。そして彼を退けた後、神はダビデを彼らの王として立てられました。神はダビデについてこう明かしされました。私は1歳の子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなうものであり、私のすべての御心を成し遂げるものである。つまり私たちが目指すべきは神の心にかなうもの、すなわち神の御心を成し遂げるものなのです。それではサムエル記上16章13節に戻りましょう。そこでサムエルは油のカードルを取り、兄弟たちの真ん中でダビデに油を注いだ。その日から主の御霊がダビデの上に臨んだ。こうしてサムエルは立ち上がりラマへと向かった。さて、箴言17章に11節にはこうある。愚かなこの親であることは苦痛だが、反逆者の父には喜びはない。ですから、おそらくそれはサウルの父親のことを指していたのだと思います。そして箴言17章22節には、もちろん私も何度も読んだことのある箇所ですが、改めて繰り返しておくのも良いでしょう。喜びに満ちた心は良薬であるとあります。ですから、心を喜びで満たし続けることを忘れないでください。しかし、砕かれた心は人の力を奪うのです。先ほど少し話を挟んでしまったので、その説をもう一度読みましょう。喜びに満ちた心は良薬であるが、打ちひしがれた心は人の力を奪う。そして箴言に19章3節のネブ訳には、知恵を愛する人は父に喜びをもたらすとあります。今年はずっと喜びについては成してきましたが、喜びに関する力強い言葉は本当にたくさんあります。そこでもう一つご紹介しましょう。箴言3章13節、知恵を見出す者、理解を得る者は喜びに満ちている。 Wait, let me redo this properly. 今年はずっと喜びについては成してきましたが、喜びに関する力強い言葉は本当にたくさんあります。そこでもう一つご紹介しましょう。箴言3章13節、知恵を見出す者、理解を得る者は喜びに満ちている。これはダビデの言葉だったと私は信じています。ですから、もしあなたがダビデがしたのと同じ神を知りたいと願うなら、神はあなたを愛しておられ、あなたが直面していること、していること、どこにいようとも、カーティーであれ、家族とエストであれ、仕事であれ、親戚や政府との関係であれ、どんな状況においても、神こそがあなたの答えであることをしてほしいのです。サウルが神に不忠実だったように、私たち一人一人にも自分に不忠実な人がいたことがあるでしょう。しかし、ヘブライ人への手紙13章5節で神はこう言われています。私は決してあなたを離れることはなく、決してあなたを見捨てることはないと。これは NIV 訳です。神は常に共にいてくださり、私たち一人一人とのつながりを望んでおられます。ですから、今日から神との関係を築き始めましょう。サムエルがそうであったように、どの息子が選ばれ、どの息子が選ばれなかったかを見分けるように、あなたも神を知ることを学べます。ですから、この祈りに合わせて私に従い、イエスをあなたの人生に迎え入れてください。誰も自分だけだと感じない ようにみんなで一緒に祈りましょう。神様、あなたが私の声を聞いてくださり、主を拒むことはないという信仰を持ってあなたの御前に参ります。私はあなたとの間に正しい関係にないことを認め、あなたと正しい関係になりたいと願っています。どうか私の罪をお許しください。聖書には、もし私が口を持ってイエスを主と告白し、心でイエスが死者の中から蘇られたと信じるなら救われると書かれています。私は心でイエスが死者の中から蘇られたことを信じ、イエスを私の主であり、救い主であると告白します。どうか聖霊で私を満たしてください。私のすべての罪を許しください。失われた人々への愛を、御言葉を求める心を、そしてどこへ祈ってもイエスの福音を述べ伝える勇気を与えてください。そして私を救い、ご家族の一員として迎えてくださったことに感謝します。イエスよが私のうちに生きておられるからです。アーメン。今、心を込めて私と共にこの祈りを捧げてくださったすべてのリスナーの皆様に、こんにちは。そして新しい家族へようこそとお伝えします。この地上で皆さんと会うことは決してないかもしれませんが、天国で必ずお会いできるでしょう。そして今日のお別れの前に、リスナーの皆さん一人一人に祝福を宣言したいと思います。超自然的な知恵をあなたに授けます。中心的な平安と繁栄をあなたに授けます。また、中心的な富と守り、そして恵みも授けます。ご存知のように、神は私たちを大いに恵んでくださるとおっしゃっています。主の祝福は、私たちに神の御ハートに従う者として恵みをもたらします。そのことをぜひ、聖地ってほしいのです。それでは、来週もここを再開し、再び喜びと神の御ハートにかなうものとなることについてお話ししましょう。それでは来週まで、ハイディがお伝えします。神と共にあれば、私たち一人一人が処理に満ちた喜びあふれる信仰の冒険を歩むことができるのです。
3: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。 heidi.athefaithadventures ここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
5: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
6: 我们该如何凭着信心而行呢？亚伯拉罕为我们做了榜样。大家好，我是凯西·戴维森，希望你们能与我一同通过福音进入神的国度。这个国度就是大能。那么我们该如何进入神的大能之中呢？就是通过福音，即我们主耶稣的受死、埋葬与复活。大能就在那里，神迹也源于那里，他们源于耶稣的受死、埋葬与复活，以及将耶稣的宝血呈现给天上的父。而神已约纳了这宝血，你想要这个国度吗？它就在你面前，随时可以领受。这是神赐给使徒保罗的祷告，为要我们的超这国度。是的，这包括了我们。经文出自以弗所书第一章。天父，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道谜，并求谜光照我们心里的眼睛，教我们知道谜所朝我们来的盼望是什么。你在生徒中所得的基业，其荣耀的丰富究竟有多大？你向我们这些新的人所献的大能究竟有多大？这大能是昭昭你在基督里运行的大能，就是你是他从死里复活，叫他在天上坐在你的右边，远超过一切执政的、 掌权的、有能的、住址的，以及一切有名的，不但是近世的，连来世的也都超过了。你有将莫有度置于耶稣的脚下，并使他做莫有的元首，为教会，就是我们，他的身体，那在莫有中充满莫有者的丰满。为此，我们奉耶稣的名感谢你，阿们。在最近的几篇信息中，也就是过去这几个月里，我们研读了耶稣的受死、埋葬与复活，以及他将自己的宝血献给天上的父，而父也接受了这宝血。那死亡、埋葬与复活都是为我们而行的，但我们该如何让耶稣为我们应得的这些恩典在日常生活中成为现实呢？赦免、医治、新生、安全、平安，这一切都通过耶稣的死亡、埋葬与复活而来，但我们该如何让他们在日常生活中真正实现呢？是的，我们已经拥有了赦免、医治、新生、安全，也已经拥有了平安。尽管我们已经拥有了这些，他们也早已为我们赎买而来。我们该如何使他们接触过世？我们该如何真正拥有他们，以至于在生活中亲眼见证他们的实现？使徒保罗向我们展示了如何凭照信心行走，并使这些应许的意实现。他在罗马书的道第四章中阐述了这一点，我们将从第一节开始。那么我们该怎么说呢？我们的祖先亚伯拉罕，是的，就肉体而言，他确实是我们的祖先。他得到了什么呢？在第二节中，经文说，倘若亚伯拉罕因信未成义，他就有可夸的，但在神面前却不能夸口。因为经上怎么说呢？亚伯拉罕信神，这就算为。这是什么意思呢？这意味着亚伯拉罕信靠了神对他说的话。当亚伯拉罕信靠神对他说的话，是神便宣告亚伯拉罕是义人。他之所以被称义，正是因为他信靠了神对他说的话。第四节，做功德的功结不算恩典，乃是该得的。但那不做功德，就是不靠行为的功结，却心靠那成不敬虔的人为义的，他的心就算为义。让我们来看看这一节经文。但对于不做功的人，既没有做任何值得的超着恩典的事，而是仅仅相信、仅仅信靠那位称不敬虔的人为义的主，他的信心、他的信靠便被算为义，因照这义，神称他为义。神称他为义，并非因为他做了什么值得的照着恩典的事。他称他为义，是因为那人信靠了神所做的事。你们听明白了吗？他信靠了神所做的事，他的信心、他的信靠，他相信神所说的话，正是这些使他成为义人，并非因他做了什么配的，仅仅是因为他信靠、相信、对神所说的话怀有信心，身边称他为义。现在让我们往下看第十三节，这是一节极有力量的经文。关于那应许，那应许是什么？当亚伯拉罕没有孩子，也对生子毫无指望时，神应许他一个孩子，一位继承人。但神向亚伯拉罕应许说， 你的后裔必如此。关于那应许，神对亚伯拉罕所说的，他要成为世上的继承人，并不是接着律法赐给亚伯拉罕或他的后裔，而是接着信心的义。你们明白这一点吗？亚伯拉罕无法凭自己的行为配的一个孩子，而且那像亚伯拉罕做出的应许并非因他遵守律法而实现的。你们知道为什么吗？因为摩西律法还要再过四百年才会颁布。亚伯拉罕无能为力，也没有律法可遵行来使他配的一个儿子，他无论做什么都配不上这个儿子。亚伯拉罕唯一能做的就是相信，信靠神向他所做的应许。你的后裔，那是他还没有后裔，你的后裔必如此。第十四节说，若靠律法为后嗣，信就归于虚空，应许也就废了。你无法靠行为的照这一切，亚伯拉罕无法靠行为的照这一切，亚伯拉罕无论做什么都配不上这一切。亚伯拉罕唯一能做的就是信靠神对他说的话，甚至神绝不撒谎。第十六节说，所以这是出于信。神称亚伯拉罕唯一，仅仅是因为亚伯拉罕相信了神对他说的话。相信是什么意思？就是信靠。它意味着坚守，它意味着为神与神对他的应许。神对亚伯拉罕说，你的后裔必如此。即使当时亚伯拉罕在生理上无法生育，撒拉在生理上也无法生育，正如经上所说。所以这是出于心，为要鲜明是出于恩典。你们看到恩典这个词了吗？就是为了使这应许是出于恩典，是出于恩典。我想提醒大家恩典的含义。恩典意味着你并未求取它，你无法靠自己的行为去换取它。恩典意味着你配不上它，但神依然将它赐给你。你们听见了吗？神依然将它赐给你。这就是亚伯拉罕将要领受以撒的方式。他要信靠神所说的话，持守神所说的话，并为神所说的话全力以赴。这意味着亚伯拉罕将因着恩典的照着应许。第十七节写道，我已立你做多国的父。这就是神向他所做的应许。在他所信的那位就是神面前，亚伯拉罕信靠神，他信靠神所说的话。那位是死人复活的神，看看他所行的。我特别喜爱这句话，神是那本没有的好像有的，神是那本没有的好像有的。这就是我们是这些祝福的意识线的方式，是那本没有的好像有的。第十八节说，亚伯拉罕在绝望之中，在绝望之中，当时毫无希望，却因着盼望而信，为要成为多国之父。照着所应许的，你的后裔必如此。罗马书四章十九节告诉我们如何是这些应许。这些耶稣通过福音，通过他的死、埋葬、复活，以及献上他的宝血，为我们应得的恩典的意识显。我们如何领受这些祝福？就在第十九节中，亚伯拉罕在信心上并没有软弱， 亚伯拉罕是如何在信心上不软弱的呢？下一句说，他没有看顾自己那已经死了的身体。当他年近百岁时，他没有看顾自己那已经死了的身体，也没有看顾撒拉那已经枯竭的子宫。这些话他没有去想，他并没有否认这些事实，但他没有去考虑他们。他没有考虑这些外在的处境，他没有考虑自己的身体状况如何，也没有考虑撒拉的身体状况。第二世界，他因信而不因不信而对神的应许动摇，反倒在信心中刚强，将荣耀归给神，身心身所应许的，就是身向他所应许的，他也必能成就。当他这样做时，发生了什么？第二是二节，因此这边算为他的义，神称亚伯拉罕为义人，神称亚伯拉罕为义人，并非因亚伯拉罕所信的。神称亚伯拉罕为义，是因为亚伯拉罕所信的。亚伯拉罕信靠神，他全心信靠神所赐给他的应许，你的后裔必如此。当亚伯拉罕不顾自己的身体，不顾所见所闻，也不顾当时的处境，他只专注于神所应许的。你的后裔必如此。当他这样做事，发生了什么？亚伯拉罕得到了以撒，这就是我们如何的超生所应许我们的，而且我们甚至有更美的应许，因为亚伯拉罕信的是尚未发生的事，而我们所信的却是已经为我们买赎来的。我们信靠 Elisha 为神与那些耶稣已经接着福音，接着他的死、埋葬和复活，为我们买赎来的事。这就是我们所信靠的，这就是我们所谓神的，这就是我们所持守的。正如亚伯拉罕一样，我们不考虑其他人和事，我们并不否认他们，但我们不将他们放在心上。我们所关注的是耶稣已经为我们应得的，耶稣已经为我们应得了医治，耶稣已经为我们应得了罪的赦免，耶稣已经为我们赎卖了称义、救赎和称圣，他已经为我们赎买了繁荣、安全与平安。这一切的祝福他都已经赎买了。要让这些祝福在我们生命中显明出来，我们完全要像亚伯拉罕那样去做。我们不看所见的，也不听所听的，我们不看环境如何，我们只看耶稣在那棵树上用他的宝血已经为我们赎卖的一切。当我们这样做时，这一切便会在我们眼前实现。我以前多次用过这个例子，但这绝对是我能展示的在这个时代如何实践这一原则的最佳见证。早在80年代，我在的克萨斯州达拉斯地区的一家大型杂货店担任招牌画家。这份工作的条件是，只有当有招牌需要制作师，我才需要工作。那还是在他们还没有打印机，无法随时打印所需招牌的年代。就在这一天，我一直在反复聆听关于亚伯拉罕的讲道，了解他是如何信靠的，以及如何为我们的繁荣而信靠，同时思考哥林多后书第八章和第九章的内容。因为你们知道我们主耶稣基督的恩典，那 恩典。你们并没有求过他，你们无法靠自己的行为去换取他，我们不配的，但耶稣还是赐下了。因此，我们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来是富足的，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。成为富足，希腊原文里并没有可能这个词，而是成为富足。我一直在思考这些经文以及其他关于耶稣如何为我赎卖了繁荣的经文，而当时我的生活并不富裕，我需要工作赚钱才能给家人买食物，所以就在那天，我对自己说，我要相信神，今天会给我充足的工作，这样我就能赚更多的钱买食物。我有婴儿要喂养，于是我走进那家商店，决心要亲眼见证深入和将这些经文应用在我生命中，然后前往我的班公室。我的溜走到商店嘴里面，再上积极台阶才能到我的办公室。路走过去，我都在轻声自言自语，是的，感谢上帝，我们可以自言自语。我轻声对自己说，耶稣曾称为贫穷，好叫我成为富足。耶稣在贫穷中死去，好叫我成为富足。当我这样轻声默念时，耶稣在从死里复活的那一刻使我富足了。到了办公室，我拿起一个夹板和一支笔，因为我要去光边这家杂货店，所有的是一个部门，看看那天我要制作多少块表牌。一路上，无论是走下楼梯，还是前往第一个部门，我都在对自己说，当耶稣在十字架上受死，被埋葬并复活时，他使我富足了。他使我富足。于是我走向第一个部门，结果恰好是肉类部门。我走到部门负责人面前问道，今天又需要我制作的表派吗？他回答，没有，今天不需要。我说，确定吗？他说，是的，今天不需要表派。于是我转身走向下一个部门，走着走着，我暗自思忖，我不会理会他刚才说的话。耶稣是穷困了到第四区，为的是让我变得富有，让我生活富足，让我有足够的钱养活家人。于是我去了下一个部门。不，今天也不需要任何表派。我看了看我的记事板，上面空空如也。我来到首饰区，问他们，今天需要坐着拍吗？他们说，是的，我需要两个小照拍，尺寸是3×5。这大概只需要30秒就能做好。于是我把这些记下来，然后去了下一个部门。我走遍了那家商店的所有部门，只剩一个没去。最后一个去的是圣线部，圣线部挂着很多表牌，沿着南侧墙壁一直到天花板处都挂着大号表牌。此外，各个装有不同圣线产品的货架旁还摆满了冲性表牌。在展示水果和蔬菜的货架周围，到处都是冲性表牌。其他区域的木桶里也放着小表牌，那个圣仙不见之被表牌覆盖了。我知道圣仙区的经理不喜欢我，也不想让我帮他做任何表牌，但我还是去了。我走到他面前问道，今天需要我帮你做些表牌吗？他回答说，你知道的，我的表派我自己做。 我不希望你做我的任何标派。我的标派我自己做。我只能说，嗯，谢谢。随后我走回办公室，我的记事班。那天本该做的工作呢，几乎是空的。但当我走回办公室时，我对自己说，我绝不去。像今天要做的标派有多少？我绝不因今天要做的标派太少而气馁。我不会去想这些。我唯一要思考的是，是耶稣是我父祖。耶稣是我父祖，因为这是耶稣所做的，不是我做的，是耶稣做的。他为我的贫穷而死，他承担了我的贫穷，并且从死里复活，凭着他的恩典，这是我不配的。凭照他的恩典，虽然他本是富足的，却成了贫穷的，好叫我因他的贫穷而成为富足。这就是我所思所想的。我拒绝去关注其他任何事情。我把记事本放在桌上，拿出墨水，开始制作那两块小牌子，同时不断感谢上帝，因为是耶稣是我富足。就在我制作那两块小牌子的时候，对讲机里传来通知，让我去接电话。是我们的经理布鲁斯，他是位非常优秀的经理，我们叫他拿破仑，因为个子矮小缺神强力壮。他说，凯西，你能到圣贤部来见我下吗？我说，好的，先生。我抓起记事本用来做笔记的，便照圣贤步骤去。当我走回圣贤部时，电厂正站在圣贤部经理旁边，而那位经理的脸涨得通红，他显然很不高兴。我走到店长面前问道，您好，有什么需要我帮忙的吗？店长转过神，面对着南边的墙壁，对我说，你看到天花板那边的所有那些标牌了吗？我说，是的，先生。Yeah.他说，我要你把那些表拍全都重做一遍。他又说，你看到货架周围的那些表拍了吗？我说，是的，先生。他说，我要你把那些表拍全都重做一遍。他说，还有，你看到那些小表拍了吗？我说，是的，先生。他说，我要你把这些表派全都重做一遍。他说，从现在起，你是这家店里唯一负责制作表派的人。听明白了吗？我回答，是的，先生。说完他就走开了。随后我连续工作了好几个小时，把那些表派逐一种做了一遍。我坚定地站着，不去理会眼前的出境。空空如也的记事本是一个部门里几乎没什么工作可做。耶稣为我卖书的应许的意识显，他先命了，而我所需的钱我也得到了。这就是我们像亚伯拉罕那样信靠的方式。你们想要这样吗？要进入这天国，首要之师就是必须终生。耶稣曾对你各地牧说，这位犹太人的领袖，以为完美遵守世界的法利赛人，属于他们宗教中最严格的派别。耶稣告诉他，你现有的还不够，你必须重生。是的，我们也必须如此。 我们如何重生呢？罗马书的十章九节说，你若口里认耶稣为着，心里信神，叫他从死里复活神，确实是他复活了，你必得救。这是神应许的。所以，如果你愿意重生，如果你愿意开始与神的过渡同行，请和我祈祷告，耶稣，请进入我的心里，做我生命的主，赦免我切的罪，带领我，引导我，修补我，我奉你的名求，耶稣，阿们。现在，对于那些想要受圣灵洗礼的人，因为这是神所应许的，耶稣说，这是必要。